Qadirik dostlar, Goyen Bangkokning yaqinda o'tira kichik korxonalarning pul qaytirish qiyin bo'lish masalasini tuzashga aloqador xizmatlarni kuchaytirish to'g'risidagi uqtirishni e'lon qildi. Buningda o'tira kichik korxonalarning pul qaytirishi qiyin bo'lishini keltirib chiqargan to'siq nuqta, qiyin nuqta masalalarga qarata kasbiy hisobotidagi pulni chiqim qilish qoidasini mukammallashtirishni asos, cho'ng korxonalarning chiqim qilish harakatini nazorat qilib boshqarishni kuchaytirishni muhim nuqta, naqd puldan boshqa chiqim qilish qurollarini qalablashtirib boshqarishni terak, mablag'ni tarqitish unumi va mablag' yurishtirishni qo'llashni kuchaytirishni kafolat qilish, universal tadbir qo'llanish hamkorlashib kuch chiqarish haqida ko'p turli konkret tadbirlar o'tirg'i qo'yildi. Sanoat va uchirlashtirish ministrligining muavin ministri Kaji Shin mundaq dedi. Uqtirishda 4 jihatki 10 konkret tadbir o'tirg'i qo'yildi. Bo'libmi joylar, aloqador tarmoqlar xizmatni moslashishni kuchaytirib, yuqori tuman namtirtki bo'lishni kuchaytirib, mas'uliyatni chingitib, sijil olg'a siljitib, yetaklash, tuzitish va qonun ijro qilish, javobgarlikni surishtirishni ta'minlashda tutishda ching turib, o'tira kichik korxonalarning pul qaytirishi qiyin bo'lish masalasining umumiyuzlik yaxshilanishiga turtki bo'lib, cho'ng o'tira kichik korxonalarning yurishtirib taraqqiy qilishi, o'zaro manfaat yetkazib o'rtaq foyda olishdan iborat yaxshi ekologiya barpo qilishi kerak. Kojishin mundaq dedi. Birinchi, soha hisobotidagi pulni to'lash qoidasini mukammallashtirish. Kasblar bo'yicha muvofiq hisobot muddatini aydinlashtirishni o'tirg'i qo'yib, boshlamchi korxonalarning 60 kunlik naqd pul to'lash va'dasini boshlamchilik bilan amaliyotda ko'rsatishga turtki bo'lish. Ikkinchi, cho'ng korxonalarning chiqim qilish harakatini nazorat qilish boshqarishni kuchaytirish. Hisobot muddatini qasddan uzartgan cho'ng korxonalarga qarata birlashib suhbatlashib tuzashni qanotlaydirib, raqobat ustunligi o'rindan qalaymiqan foydalangan cho'ng korxonalarga noto'g'ri raqobatga qarshi turish qonunini qattiq ijro qilishni o'tirg'i qo'yish. 3-chi, naqd puldan boshqa chiqim qilish qurollarini qalablashtirib boshqarish. Elektronlik isbot kasbini qalablashtirib boshqarishni o'tirg'i qo'yib, elektronlik isbotning eng uzun pul to'lash muddatini 6 oyga qisqartish. 4-chi, mablag' yetkazish unum iqtidori va mablag' yurishtirish maddatini kuchaytirish. Jungo xalq banki pul muomala vazir mahkamasining boshlig'i Sao Yuanyuan mundaq dedi. Banklar ara bozorda zoyim tarqatgan korxonalarga qarata biz to'lashga tegishli pul uchurini oshkorlashni kuchaytirib,

Qadirlik dostlar, Ekologiyalik Muhit Ministerligi yaqında butun mamlakat karbon bozorining taraqqiyot dokladi 2026-ni e'lon qildi. Bu yil 1 oydan 8 oygacha mamlakat bo'yicha karbon qo'yib berish huquqi savdo bozorining putishish miqdori, putishish summasi o'xshash mazgillikidan ayrim-ayrim 46.153% va 67.164% oshgan. Bu yil 8 oyining oxirigacha mamlakat bo'yicha karbon qo'yib berish huquqi savdo bozorining putishish miqdori jami 1 milliard tonnaga yaqinlashgan. Putishish summasi 60 milliard yuandan oshgan.

Nazifaning maslahat ko'z tishi ham tatqushlab ilib yengishi bilan ishkisi doktorxonaga berib, kasal azobidan o'la holatda yotgan Mansurning o'z dadisi Manglikni yo'qlab keldi. O'z vaqtida shirkat qurib davr surgan, o'zi kelgan omad talayladin xudini yo'qtib, qonunsiz savdo bilan shug'ullanib, jinoyat patqig'iga yetib qolgan bu odam hayotdan umidini uzib, o'zining o'limini kutib yotardi. U Mansurni ko'rib, kuchli hayajon bilan zo'riqib o'rindan qo'zg'olib, uning qo'liga esilib, uzoqcha qo'yib bermadi. O'zini uning singlisi deb tunishtirgan ayolning deyishicha, Manglikning ayoli o'lib ketib, farzandlari na-nalaga tarqab ketibdi. Bo'libmi, dadasi turmaga kirib qolgandan keyin uning bilan hech qaysi balasining qari bo'lmabdi. Dadasi Mansurning qo'lini siqimdab ko'z yoshi qilishdan boshqa gap qilolmadi. U o'lib ketgandimi, Nazifa Mansur bilan o'lim patisiga berib keldi. Nemil degan bilan amaliy ish qilish ko'ngilsiz xayollarni surib o'ltirgandan afzal edi. Shuning bilan Mansurning dadasi haqidagi ko'ngilsiz xayollari g'alita tushirmi tinchlangandek bo'ldi. Nazifa barliq amallar bilan uni xushal qilishga, ko'ngilni ko'tarishga tirishardi. Mansur o'zini tashlandiq bu vaqt sanab, uncha azoblanib ketmasin bo'lardi. Mansurning onasi nima degan bilan uni yorug' dunyoga ko'z ochqizib, chapinig'i o'rab, oq ko'ngil mehribon bir mo'mayning ishiga oldi qo'yib qo'ygan. Uning talada uzun turib qelishig'imi chidamay, ishini urib, oyoq tevishni anglagandan keyin ondan ketib qolgan edi. Taliga oq ko'ngil esil odamlar uni beqib oldi. O bayashat ayildi cho'ng bo'ldi. Hayotiga sababchi bo'lgan o'z dadasimi uningga astirtin ko'ngil bo'lib turdi. Uning baxtsizligiga albatta talaymi qo'shilib kelgan edi. Mehr muhabbatga hamma odam tashna. Nazifa mu kichigidan dadasidan ayrildi. Aksidan mu ayrilib o'ziga o'xshash ojiz hammasining himoyasida cho'ng bo'ldi. Ham er vaqti kelganda ham dodimi bo'lolaydigan xarakteri kuchlik bir erga talpinib yashadi. Afsus, taqdir u kichigidan orzulab kelgan shundoq bir erga umrining yerimi tugab, chechig'i oq sanchilganda uchrashtirgan edi. U

o'rinlashtirishdan rozi bo'ldi. Nemil degan bilan jahonda shundoq bir erning mavjudligini bildi, ko'rishdi, tunishdi, ham sirdashdi. Mushi yishid bo'lsimi, birovni chin qalbidan suyish degan tuyg'uning ta'mini tetdi. U bu muhabbatni qadrlaydi. Uni hech kimga oshkorlamay, bu hayotdan erishgan eng qimmatli hadiya sifatida yurakida mahkam saqlab, qabrisigacha elib ketmoqchi bo'ladi. Ularning arxotulluq munosabati burunqi bo'ron uchib turgan sovuqlikdan sal illiqlikka to'lgandek edi. Lekin Nazifa yana bor kuchi bilan erning kayfiyatini ko'tarishga, o'rgangan psixikalik bilimlardan foydalanib, erning o'zini tepib olishiga haydakchilik qilishga to'g'ri keladi. Ammo Nazifaga bo'lsa, g'olin qandoq deydigan, tasalli berdigan hech kim yo'q edi. Yashar uning ruhiy dunyosi bilan chambarchas bog'lanib ketgan edi. Arliqda Yashar xizmat sababi bilan Nachirat bu shaharga kelgan bo'lsa-mu, Nazifa uning bilan ayrim ko'rishga fursat topolmadi. Topolmadi emas, o'zini qochirdi. Nazifa kerakki qandoqdir dostxon silib kutib olish, odamchilikni ifodalash emas. Qolgan yerda qiziq bir stakan qahvani siqimlab turib, uning bilan qanqudak bir mungdishib olish edi. Uningga ichi bag'rini to'kib olsa, Yashar uning samimiy qalbini tushansa, o'zining Nazifaning qalbidagi muqaddas o'rnini his qilsa, oldida o'ltirgan bu ayolning o'zi o'ylagandek erlar bilan erdin xufiyani uchirlishib yurdigan shalloq ayol bo'lmasdan, uni hayotidagi muqaddas ma'budi o'rinda ko'rilgan bir miskin notavon ayolligini bilsa kupayi edi. Nazifaning uningdan ortiq kutadiganimi ham orzulaydiganimi yo'q edi.

Aradan necha yil o'tib ketdi. Nasifa bilan Yasharning tonishqinig'imi 4 yildek bo'lib qolgan edi. Ularning undidar paranglari qahi avub, qahi uzilib, hozirgacha davomlashib kelyapti. Keyingi 2 yil mobaynida Yashar bu shahar kelib baxmadi. Nasifamu xizmat o'rnidan ayrilgani bo'lmag'ishqa hech yerga chiqmadi. Ammo uning Yasharga bo'lgan sevinishi hasilab kuchaygan edi. U faqat uning bilan ko'rishib, bir o'pdan mo'ndishib yilishini o'ylaydi. Yiroqdan uning turmushiga ko'ngil bo'ladi. U haqdagi gap-so'zlarga, xabarlarga alohida diqqat qiladi. Gazet-jurnallarda, undidar salonlarda uning e'lon qilingan yozmalarini o'qib qoladi. O'qigancha uning bo'lgan qoyilligi, erismanligi hasilab oshadi. Amaliyotda Yasharning yozuvchilik mahoratini bek yuqori, yozgan asarlarini bek

liyaqatlik deb ketkilim bo'lmaydi. Uzun yil adabiy tahrirlik xizmati bilan shug'ullangan Nazifa buni aniq his qila oladi. Biroq, mushaarning xarakteriga Nazifa kichigidan intilgan bir narsa yushirangandi. Uning taqdirqi, gap so'zi, hatto yishimi Nazifaning qizliq davridan boshlab qalbiga o'rnab ketgan iliqi xiyoliy obrazga naqli tushyapti. Ba'zi u bir kimlardan yashar haqida bo'lmag'ur salbiy taraflarni anglab qoladi. Lekin bulamu uning yasharga bo'lgan hurmatiga ta'sir yetkazmaydi. Bir turib uningda yasharmi uni intayin yaxshi ko'rib qolgandek tuyg'u paydo bo'lib qoladi. U magnit maydoni degan hukmga ishonadi. O'zini uning yurakining nozik tebishlarini tinglay oladiganligiga, qalb g'alayonlarini bilib turayotganligini ishonishga zo'laydi. Ba'zida yasharmi chaqchaqqa yo'lab ichki bisiq gaplarni qilib qo'yadi. Uni aslab turayotganligini, sig'inganligini ifodalaydi. Lekin eri va ayolga uningdan chatnab gap qilib bo'lmaydiganligi har ikkisiga ayon edi. Nazifa uni reallikdagi erlarga o'xshamaydigan. Xuddi adabiy asarlardagi personajlardek badiiy tip darajasi ko'tarib olgan edi. Suyuq qish kunlarining biri edi. Nazifaga tuyuqsiz 3 kunlik arom olish navbati kelib qoldi. Uyimi texnatchi kunning oldida berib kelgachga u uyga qaytishga ancha oldirmadi. Uningda to'satdila Yasharni yoshirin ko'rib kelish istagi qo'zg'algan edi. Yasharg'imi uqtirmay uni yiroqdan ko'rib baxmoqchi edi. Uningga deb qo'yib bo'lsa Nazifaga oyan. Yana burunqidek mehmondorchilik. Bir ustal tomoqni cho'ridab necha odam mazsiz paroqni silib o'ltirishga to'g'ri keladi. U uning kunlarini qandoqroq o'tkazganligini bilib baxmoqchi. Uning suyumlik simasini yiroqdan ko'rmoqchi bo'lgan edi. Balkim rasmiy ko'rishib necha yildan beri uningga demoqchi bo'lganlarni davilish fursatimi kelib qola. Balkim shu chaqda Nazifaning azobli xayollariga xotima bo'ldigan bir natija chiqishi mumkin. U hech kimga hech nima demasdanla telefon orqali poyiz biletini sotib olib, o'zi rozi bo'lgudek kiyinib, xuddi bozorga mingandekla kichik sumkasini murisiga tashlab, poyizga chiqib ketib qoldi. U bu ahmoqona ishidan o'zini o'zi mazaq qiladi. O'zini xato qilib atganligini, bu qig'inining o'ziga bir masxara bo'lib qoldiganligini bilib turib, yana niyatidan yanolmadi. U charchagan. Bundoq natijasiz tashnalikdan qutulmoqchi bo'lgan. Buning uchun oxirgi tin bir urinib yiqish niyati kelgan edi. Nazifa Yashar bilan ko'rishish yoki ko'rishmaslikda ikki xayol edi. Ko'rishsa uning qalasidagi 5 yildan beri davom etib kelayotgan abjas xayollardan xabarsiz Yashar nima deb o'ylab qoldi. Xizmat bilan kelib tasodifiy uchrashib qolganmi bo'lsin. Yashar balkim qizg'inlik bilan uni bir vaqt tomoq taklif qilishi mumkin. Birga o'tirib tomoq yedimi deylik. Yashar pat-pat telefonni chiqarib, o'ndidarda oldi kimlargadir bugungi so'ringa boramaydiganligini, yiroqdan bir mehmonni kelib qolganligini aytib, o'zini aytishi mumkin. Balkim laqqida odamlar to'shib ketadigan tomoqqa o'xshaydigan biror restoranga boshlab, tomoq tizimligini uningga tutquza. Andan keyinchi. Nazifa nima deydi? Uningga bolalikdagi tushlarni, qalbidagi g'alayonlarni, uni ko'rgandan keyingi hissiyotni so'zlab beramdi. Muhimi, Nazifaning qalbida g'oyiviy obraz ham ma'naviy to'riga aylangan, bu hayotida erishgan eng qimmatli sevgini deb o'ylaydigan bu odamning uning qalbidagi hiliqi buyuk obraz bilan haqiqiy bog'lanishi bormi? Ko'z oldida turkkida paydo bo'lib qolgan yuzi tanishadigan bu ayol qarab, Yashar nimalarni o'ylab qoladi?

Qadirlik dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sherin Gultoqdi. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rnatilgan Mahinur Abdulaning Natunish kecha nomli postida bo'lsin.

0: Uzunqu yugurishni bek yaxshi ko'rman. Taz bir yugurib, rahatlaychu.
1: Velosipedni menga men deb bilmayib ketdiman. Mana bu tosh yo'lda velosiped minishning sehrli kuchi.
2: Men har haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'llarda mangaman. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
3: Yoshlarning qiyog'i yonmishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yamashgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'libmi, eng yuqori palliga chiqqan ashu daqiqada, ashu bardoshlik berishning ahamiyati meni maftun qildi.
4: Sirtda obtob nima degan yaxshi?
1: Yo'l bo'yining manzarasi nima degan go'zal?
2: Havo nima degan sof?
3: Yuringlar, sirtqa chiqib, sof havodan qanqichi nafas olaylik.

0: Пәсіл құшларының көтші тәбиеті ке бір ярқын мәнзері. Бүтін ершердік құшларының тәқминен 5-тен бірі пәсіл құшлары болып, әр елі нәт 100 миллион пәсіл құшлары көпейдіған жай білән қышлайдыған жай арлығыды көтшеді. Ондақта пәсіл құшларының көтшілейін есі қандақ шәкерленген? Қайсы амыллар пәсіл құшларының көтшілейін есіге тәсір көрсеткен? Jungo Pelar Akademisi hayvonot tadqiqot o'rni Janchangjang guruhisi 13 yil vaqt sarf qilib, sun'iy amra orqali qiz qo'g'lash sonliq ma'lumotlari va keyin guruhisi uchurlardan foydalanib, shimoliy qutb lachinining bir yurish ko'chish tadqiqot sistemasini barpo qilib, qushlarning ko'chish sirini ochdi. Bu tadqiqot 2021 yillik Jungo hayotlik ilmidagi 10 chong ilgirlashga tanlandi. Qushlar ko'chishining yechilmagan siri. Pasil qushlarning ko'chishi klimat va yemaklik qatorli qonuniyatlik davolg'ib turadigan muhitga moslashish uchundir. 200 yil ilgari kishilar qushlarning pasil xarakterlik yo'qilishi va paydo bo'lishdan iborat bu hodisaga nisbatan sirliq tasavvurlarga to'lgan edi. 1822 yili kishilar Germaniyada Afrikada qishlaydigan bir oq laylakning o'qiya bilan yaralandirilgandan keyinmo yana necha ming kilometr yiroqlikdagi Yevropaga qaytib kelganligini bayqagan. Ham bu Yevropadagi qushlarning eng burunqi ko'chish xotirasi deb qaralgan. Pasil qushlari doim muqim dengiz qirg'og'i, tor tog' eg'izi qatorliq joylardan o'tadi. Dastlabki mazgilda tadqiqotchilar muqim o'rinda turib qushlarning ko'chishini ko'zlashni tanlagan bo'lsa-mu, lekin bu xil usulning unumi tuban bo'lg'ashqa qushlarning yakka ko'chish uchurig'i erishish qiyin bo'lgan. 20-ci əsrinin 80-ci illərdən bu yan tədqiqatçılar sünni əmrə arqılıq ızqoqlaş texnikisini faydalanıb, hayvallarga sünni əmrə arqılıq ızqoqlaş üskünsi taqab, hayvallarga məlum vaqtda turvatqan coğrafiyelik ornını bekitdi. Kişilər yeni texnikinin yardımı da quşlarının köçüş vaqti, yönülüşü qatarlıq siyahatlərdə zor nəticələrini qolgı kəltürgən bosumu, lekin quşlarının köçüş yolunun qandaq tədrici tərəqi qılqallıqı, onlarının nemi üçün uzun arlıqı uçalaydıqallıqı qatarlıq məsillər yanıla bir sır bulub gəməkdə. Shimoliy qutb lachini har yili 9-10 aylarda janubga ko'chib qishlaydi. 2-yil 4-5 aylarda shimoliy qutbga qaytib ko'paydi. Tadqiqotchilar 13 yil vaqt sarf qilib, 56 ta shimoliy qutb lachiniga sun'iy amra orqali iz qo'g'ilg'ich taqib qo'ydi. Bu lachinlar shimoliy qutb chambrikining g'arbdan sharqqa qarab asosliq ko'paydigan joylarga tarqalgan bo'lib, bu orqali shimoliy qutb lachinlarining bir yurish ko'chish tizimini barpo qiladi. Shimoliy qutb lachini dunyo bo'yicha tunji bo'lib, butun gen guruhi bo'yicha tartibi o'lchab chiqilgan yirtqich qushlarning 35 lachinning gen guruhi ilmiy uchurini yanima ilgirilgan holda analiz qilish orqali tadqiqotchilar bu lachinlarning g'arbiy qismidagi Kora va Gorgoyev turtopi, shundaqla sharqiy qismidagi Yamar va Korima turtopining ayrim-ayrim holda yaqinqi o'rtaq ajdodi borligini, shuning bilan bir vaqtda uzun qisqa mazgilli ko'chish orliqi turtopining bo'linishi taxminan oxirgi qitimliq muz tutish mazgili, ya'ni 22000 yilning oldiga endi ishkalikini bayqagan. Shimoliy qutb lachinining turtopi tarixi yo'chirin ko'payish o'rni qishlaydigan yerni qayta qurish qatorliq natijalarga asosan tadqiqotchilar bunda qiyos qilgan. Oxirgi muz davri bilan eng yangi davr o'tirsidagi jarayonda muzliqning yo'qilishi keltirib chiqargan shimoliy qutb lachinining ko'payish o'rnining shimolga chekinishi va qishlaydigan joyining o'zgarishi balkim shimoliy qutb lachinining ko'chish liniyasining shakllanishidagi asosliq tarixiy sabab bo'lishi mumkin. Tadqiqotchilar uzun qisqa mazgilli ko'chish turi topining gen guruhini selishtirib analiz qilish orqali aksi saqlash iqtidori bilan munosabatlik bo'lgan bir gen ADCY8 ni tunja qitim bayqadi. Bu gen uzun orliqqa ko'chadigan lachinni to'g'ri tanlashga ega qilgan. Bu ko'chish liniyasi texmi uzun bo'lgan lachinning ADCY8 avzal tang urug'liq genini elib yurganligidan darak beradi. Uzoq mazgilli xotira qushlarning uzun orliqqa ko'chishining muhim asosi bo'lishi mumkin. Bu mulachinning nima uchun kelgan yo'lni esda tutib olganligini ma'lum darajada tushuntirib berdi. Bu bayqash qushlarning uzun orliqqa ko'chishining ersiyat asosini ko'rsatib bergan bo'lib, dunyo bo'yicha tunji qitim bu masalani cho'nqur ham to'liq isbotladi. Tadqiqotchilarning taqlidi mo'ljaridan bayqilishicha, yer sharining ilib ketishi Osiyo Yevropa cho'ng quruqligida yashaydigan shimoliy qutb lachinini ikki jihatga taklifga duchor qilgan bo'lishi mumkin. Biri ko'payish o'rnining shimolga chekinishi, yana biri g'arbiy rayon turtopining qishdan o'tish o'rnining shimolga kengayishi. Bu orqali uning kelgusi ko'chish taktikasida o'zgarish paydo qilgan bo'lishi mumkin. Qushlar ekologik muhitning o'zgarishiga nisbatan bir qadar sezgir tur, bo'libmi pasil qushlari. Pasil qushlarni qo'g'dashda faqat sonig'ini diqqat qilishga bo'lmaydi. Yana ekologiya, harakat va ersiyat qatorliq taraflardan qo'l selib, ko'chadigan pasil qushlarni qo'g'dash kerak. Ularning ko'payish o'rni va qishlaydigan yerini yaxshi asrablik qilmasdan, yana ularning ko'chish yo'lini ham yaxshi qo'g'dash kerak. Kelgusida qushlarning ko'chishi va texmi ko'p murakkab harakatlar insonlarning tadqiq qilishiga arziydi.
1: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganganingizda kitobni yoritaman. eşikten çıkınınızda... Mən fəqatla yolunuzun yoğurtışında oylayman. Hərgiz mu qop quruq öyünü yoğurtıp, kəmət energiyəni bekarlı ısıraq qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürüm. Qaytışınızı saxlayman. Məni yoğurtsız, mən sizni yoğurtdım mən.

Men mundaq dedi. G'azza bilan g'arbi qirg'oqdagi to'qinishning shakli o'xshash bo'lmasa-mu, lekin zo'ravonlik harakatining tub nishoni birdek bo'lib, falastinliklarni makonidan ayrilishga majburlash. Ichki davlat loyihasini siyosiy qiyin masaladan mumkin bo'lmaydigan vazifaga aylantirib, tinchlik manzilini yiroqlashtirish. Mutaxassislar mundaq deb qaradi. Palestin İsrailiya to'qinishining haqiqiy oxirlashishi tas. Bunda İsrailiya va Palestinning ichki qismi hamda xalqaro jamiyatda ko'p xil sabablar bor. İsrailiya tarafdan qaraganda, İsrailiya uzun mazgil o'zining mutlaq xavfsizligini qo'llashib, harbiy vositani oldingi o'ringa qo'yib, Palestinliklarning yashash ehtiyoji va milliy izzat-hurmatiga sal qaradi. Zonli Netanyahu chiriklikka qarshi turish da'vosiga taqabul turish uchun o'zining siyosiy hayotini uzartib, to'qinishni davomlashtirishga tayinib, urush mazg'ilidagi zonlilik salohiyatini saqlab qoldi. Hokimiyat yurgizish ittifoqidagi chekidan oshgan o'ngchi kuchlarmi birlashma hukumatdan chekinib chiqamiz deganni bahona qilib tahdid selib, Netanyahu hukumatining falastinliklarga kun siri qattiq siyosat qo'llanishiga turtki bo'ldi. Bularning hammasi Isroilning murassa qilish orzusining kuchlik bo'lmasligiga sabab bo'ldi. Falastin tarafdan qaraganda Falastinning ichki qismi uzoq muddat bo'linish holatida turganligidan tashqi suhbat va urush to'xtatish kelishimini amaliyalashtirish iqtidori ojizlab, Isroilning suhbat va murassalishni rad qilishiga bahona deb berdi. Tashqi jihatdan qaraganda, garchi xalqaro jamiyat Isroilga bo'lgan diplomatiya besimini kun siri zo'raytgan, hatto ilgari Isroilni uzoq muddat qo'llagan bir qism Yevropa davlatlari mu Isroilni oshkora tanqid qilgan. Hatta jazolagan bo'lsa-mu, lekin Isroilni cheklash iqtidoriga ega Amerika strategik shaxsiy manfaatni chiqish qilib, Isroilni izchil qo'llab, Isroilni tayanchim bor deb qo'rqmaydigan qilib qo'ydi. Shanghai Chat Al Tili Dashuasi O'tir Sharq tadqiqotxonasining muavin tadqiqotchisi Bao Chengjang mundaq dedi. Falastin İsrailiya to'qinishi uzunqi so'zilib hal qilinmaslikdagi qiyin vaziyatni hal qilish uchun bir tarafdan cheklash kuchiga ega urush to'xtatish mexanizmi o'rnatib, insonparvarlik yordami yo'lining ravonligiga kafolatlik qilib, har qaysi taraflarning asosiy ishonchini tadrijiy astiga keltirish. Yana bir tarafdan Falastinning ichki qismidagi yorishni ilgari surib, keng vakillik xarakteriga ega idora qilish o'rinlashtirishini shakllantirib, suhbat asosini puxtalashga to'g'ri keladi. Shuning bilan bir vaqtda yana Isroilning askar chekindirish bilan xavfsizlik kapolati, G'azzani qayta qurish bilan tuzash hamda Falastinning davlat qurish musobasini bir tutash planlab ilgari surish kerak. Isroilning qonunsiz ishg'oliyatiga xotima berib, ichki davlat loyihasini amaliyalashtirishni Falastin Isroilya tinchlik musobasining markaziga qo'yib, to'qinishayotgan ikki tarafga siyosiy suhbat orqali ahvolni o'zgartirishning real mumkinchiligini ko'rsatib bergandilar. Andin Falastin İsrailiya tinchlik musobasining to'g'ri yo'lga qaytishiga turtki bo'lg'ili bo'ladi.

oldini ilish sistemisini barpo qilish, mukammallashtirishni o'ttirib qo'ydi va boshqalar. Partiya 18-chi qurultaydan buyon partiyamiz mislsiz jasorat va iroda bilan partiyani umumiylik qattiq idora qilib, o'zi ustida inqilob qilishga doir bir yurish birikmamushni etib, partiyaning o'zini soplashtirishi, o'zini mukammallashtirishi, o'zini yengilishi, o'zini yuksaldirishiga doir bir yurish tuzum qoida sistemasini shakllantirdi. Biz 7 xil qilmish qatorliq partiyaning obrazi va inovatiga eg'ir ta'sir yetkazadigan partiya bilan ommaning kadrlar bilan ommaning munosabatiga eg'ir ziyon yetkazadigan gavdalik masalalarni ko'zda tutib qattiq bo'lish asosiy ritmida ching turib nazorat qilish intizomni ijro qilish javobgarlikni surishtirishni kuchaytirib xalqlik osonliklarni ching tutdik buning bilan partiya inqilob xarakterlik tovlinish davomida teximi kuchaydi bo'libmi partiyamiz kasalni kuchlik dori bilan davolaydigan qalaymiqanchilikni qattiq qonun orqali tuzaydigan iroda sungakni qirib zahar haydaydigan azmatlarchi keskin ish qiladigan jasorat bilan qat'iy eg'ishmay yo'lbosni dumbalab chivinni paloqlab tulkini ovlab partiya davlat armiyaning ichki qismida saqlanayotgan eg'ir yoshirin xavflarni tugatdi dunyodagi shuncha ko'p hokimiyat beshidagi partiyalar ichida qanchisi cheriklikka partiyamizga o'xshash mushundoq kang ko'lamda zo'r salmoq bilan qat'iy bo'shashmay qarshi turishga jur'at qila oladi ba'zilar g'arbning ko'p partiya navbat bilan hokimiyat yurgizish shu huquq ayrilib turish usulini maqtab ko'kka ko'tarib partiyamizning pichoq bisini o'ziga qartib chirigan go'shtni shilib ilvitalaydiganligiga ishonmadi Jongo Kommunistik Partiyasining dodillik bilan o'zi ustida inqilob qilish amaliyoti ularga jaranglik kuchlik javob berdi partiyamiz 100 yilni boshdan kechirib shonliq muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi partiya ichi sirtidagilar davlat ichi sirtidagilarning nurg'un ta'riflashiga erishdi mushundoq bo'lgan siri o'zi ustida inqilob qilish ro'yini texmi joriy qildirishimiz hargizmi olqish sadolari ichida o'zimizni yo'qotib qo'ymasligimiz kerak madiya maqtashlardan eziqib ketmaslik to'hmatlardan qo'rqib qolmaslik degan ani shu butun partiyadagi yo'ldoshlar o'zi ustida inqilob qilish ro'yini mangu saqlab partiyani umumiylik qattiq idora qilishni mangu davomlashtiradigan siyosiy onliqlikni kuchaytirib hargizmi qattiq bo'lish amdi joyiga tushib bo'ldi chekiga yetib bo'ldi deydigan kayfiyatda bo'lmasligi kerak yaqinda kayni kaynidan tashirib bartaraf qilingan chong chong delolardan qaraganda partiya istili paklik qurilishi va cheriklikka qarshi turish kurashini jazman bir minutmi bo'shashtirmay tutish izchil tutish kerak markaziy komitetdagi yo'ldoshlar partiyaning har darajalik rahbariy kadrlari mingisini sagak tutib butun partiyaning ideya tashkil stil poklik jihatdagi ahvollarini obyektiv to'g'ri tunib va egilab masalaga to'g'ri qaraydigan jasorat va pichoq bisini o'ziga qaratadigan ongliqlik bilan partiyaning o'zlik inqilobini olg'a siltish kerak og'rib qolganda vaqtida davolanish dori yeyishga tegishlik bo'lsa dori yeyish operatsiya qilishga tegishlik bo'lsa operatsiya qilish kerak mayli qandoq masala bo'lishidan mayli kimni masala ko'rilishidan qat'iy nazar qo'l silishga tegishlik bo'lsa qo'l silish bo'libmi cheriklik masalalarini qat'iy tekshirib bartaraf qilib partiyaning ilg'orligi va sofligiga ziyon yetkazadigan omillarni partiyaning sog'lom organizmini chiritadigan viruslarni uzluksiz tozalash kerak bo'libmi davlat va xalqning manfaatini changaliga kirgizib olgan partiyaning hokimiyat yurgizish asosini chiritgan sotsialistik davlat hokimiyatini tavratgan partiya ichida siyosiy guruh bo'lib olgan g'ujmaklishib olgan manfaat guruhi uyushtirganlarni qilchi yumshoq qo'llik qilmay qat'iy tekshirib bartaraf qilish kerak qisqasi partiya qurilganligiga

Nazifaning maslahat ko'z tishi ham tatqishlab ilib mengishi bilan ishkisi doktorxonaga berib, kesal azobidan o'la holatda yotgan Mansurning o'z dadisi Manglikni yo'qlab keldi. O'z vaqtida shirkat qurib davr surgan, o'zi kelgan omad talayladin xudini yo'qtib, qonunsiz savdo bilan shug'ullanib, jinoyat patqig'iga yetib qolgan bu odam hayotdan umidini uzib, o'zining o'limini kutib yotardi. U Mansurni ko'rib, kuchli hayajon bilan zo'riqib o'rindan qo'zg'olib, uning qo'liga esilib, uzoqqacha qo'yib bermadi. O'zini uning singlisi deb tunishtirgan ayolning deyishicha, Manglikning ayoli o'lib ketib, farzandlari na-nalaga tarqab ketibdi. Bo'libmi, dadasi turma kirib qolgandan keyin uning bilan hech qaysi balasining qari bo'lmabdi. Dadasi Mansurning qo'lini siqimdab ko'z yoshi qilishdan boshqa gap qilolmadi. U o'lib ketgandimi, Nazifa Mansur bilan o'lim patisiga berib keldi. Nemil degan bilan amaliy ish qilish ko'ngilsiz xayollarni surib o'ltirgandan afzal edi. Shuning bilan Mansurning dadasi haqidagi ko'ngilsiz xayollari g'alita tushirimi tinchlangandek bo'ldi. Nazifa barliq amallar bilan uni xushal qilishga, ko'ngilni ko'tarishga tirishardi. Mansur o'zini tashlandiq bu vaqt sanab, uncha azoblanib ketmasin bo'ladi. Mansurning onasi nima degan bilan uni yo'riq dunyoga ko'z ochqizib, chapinig'i o'rab, oq ko'ngil mehribon bir mo'mayning ishiga oldi qo'yib qo'ygan. Uning talada uzun turib qelishig'imi chidamay, ishini urib, oyoq tevishni anglagandan keyin ondan ketib qolgan edi. Taliga oq ko'ngil esil odamlar uni beqib oldi. U bayashat oyildi cho'ng bo'ldi. Hayotiga sababchi bo'lgan o'z dadasimi uningga astirdan ko'ngil bo'lib turdi. Uning baxtsizligiga albatta talayimi qo'shilib kelgan edi. Mehr muhabbatga hamma odam tashna. Nazifa mu kichigidan dadasidan ayrildi. Aksidan mu ayrilib o'ziga o'xshash ojiz hammasining himoyasida cho'ng bo'ldi. Ham er vaqti kelganda ham dadimi bo'lolaydigan xarakteri kuchlik bir erga talpinib yashadi. Afsus, taqdir u kichigidan orzulab kelgan shundoq bir erga umrining yerimi tugab, chechig'i oqsanchilganda uchrashtirgan edi. U bu o'rinlashtirishda murozi bo'ldi. Nemil degan bilan jahonda shundoq bir erning mavjudligini bildi, ko'rishdi, tunishdi, ham sirdashdi. Mushi yishid bo'lsimi, birovni chin qalbidan suyish degan tuyg'uning ta'mini tetdi. U bu muhabbatni qadrlaydi. Uni hech kimga oshkorlamay, bu hayotdan erishgan eng qimmatli hadiya sifatida yurakida mahkam saqlab, qabrisigacha elib ketmoqchi bo'ladi. Ularning arxotulluq munosabati burunqi bo'ron uchib turgan sovuqlikdan sal illiqlikka to'lgandek edi. Lekin Nazifa yanla bor kuchi bilan erning kayfiyatini ko'tarishga, o'rgangan psixikalik bilimlardan foydalanib, erning o'zini tepib olishiga haydakchilik qilishga to'g'ri keladi. Ammo Nazifaga bo'lsa, holing qandoq deydigan, tasalli berdigan hech kim yo'q edi. Yashar uning ruhiy dunyosi bilan chambarchas bog'lanib ketgan edi. Arliqda yashar xizmat sababi bilan nachirat bu shaharga kelgan bo'lsa-mu, Nazifa uning bilan ayrim ko'rishga fursat topolmadi. Topolmadi emas, o'zini qochirdi. Nazifa kerakki qandoqdir dostxon silib kutib olish, odamchilikni ifodalash emas. Xalg'an yada qiziq bir stakan qahvani siqimdab turib, uning bilan qong'udak bir mungdishib olish edi. Uningga ichi bag'rini to'kib olsa, yashar uning samimiy qalbini tushansa, o'zining Nazifaning qalbidagi muqaddas o'rnini his qilsa. Oldida o'ltirgan bu ayolning o'z o'ylagandek erlar bilan erdin xupiyani uchirlishib yurdigan shalloq ayol bo'lmasdan, uni hayotidagi muqaddas ma'budi o'rinda ko'rilgan bir miskin, notavon ayolligini bilsa kifoya edi. Nazifaning uningdan ortiq kutadiganimi ham orzulaydiganimi yo'q edi.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul Toxti. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rnatilgan Mahinur Abdulimning Natunish kecha nomli postida bo'lsin.

0: Sırtqi muhitning temperaturasi 0 Celsiya gradusdan tuvan bo'lsa, aslida erib hosil bo'lgan suv darhol qatadi. Tehi mayron qalayliq yeri shuki, konki teyilgan muz yuzida iz qolmaydi. Buni yana taqlidiy tajriba orqali tushuntirgulimi bo'ladi. Muhit temperaturasi 0 Celsiya gradusdan yuqori bo'lmaganda, ya'ni muz atrofidagi muhitning temperaturasi sababidan erib ketmasligi kafolatli qilgan ahvolda, ustal ustiga bir parcha muz qo'yib, ichki uchiga egir narsa esilgan inchki simni muz partisiga o'rnatganda, mundaq bir g'alita hodisa ko'rildi. Inchki sim ostidagi muz uchirgan besim bir qadar cho'ng bo'lganligidan tadrijiy eriydi. Shuning bilan sim muz parchalarida uzluksiz tuvanga yo'yib keladi. Inchki sim besib o'tgan usti tarafdagi erigan suv yana besimning tuvalishi sababidan muz tutadi. Eng oxirida inchki sim butun muz partisining o'ttirisidan teshib o'tadi. Ammo muz partisi burunqidek mukammal holatni saqlaydi. Yuqorqi tushuntirishlar qarmoqqa nuqsonsiz ko'rinsimi, ammo amaliy hisoblash natijasi shuni isbotladiki, egirligi 70 kg keladigan bir odam konki oyig'ini kiyib, muz ustida turganda faqat muz yuziga nisbatan 3.5 ko'paytirilgan 10 ning 5-darajasi paskal besim paydo bo'ladi. Bunchalik cho'ngliqdagi besimning muzning erish nuqtasiga bo'lgan ta'siri ancha cho'ng bo'lmaydi. Faqat muzning erish nuqtasini 0.1 Selsiya gradus tuvalatadi. Shunga bu tushuntirish kishini butunlay qoyil qilolmaydi. Alaydi muz yuzini siliqlug'ish. Olimlarning tajriba orqali payqashicha, muz ustida aslida suv bor ekan. Konkret qilib aytganda, muzning yuzi biz o'ylagandek uncha siliq emas bo'lib, muz yuzining temperaturasi 0-22 Selsiya gradusdan yuqori bo'lganda, muz yuzida boshdan oxir bir qavat mangu qetib qolmaydigan nepis suv saqlanadi ekan. 1852 yili angliyalik taniqli fizika olimi Michael Faraday bu nazariyani oddiy qilib o'tirg'i qo'ygan. 1996 yili Amerika olimlari tajriba orqali bu nazariyani isbotlagan. Lawrence Berkeley davlat tajribaxonasidagi ximiya olimi Sam va fizika olimi Hoover elektron dastasini muzga urib, asbob orqali muz yuzidan qonqib qaytib kelgan elektronning harakat yo'nalishi va suratini xotirlagan. O'ylimg'a yerdan elektronning muz yuziga soqilgandan keyin qonqib kelgan orbitasi muqim bo'lmagan ham nurg'un yo'nalishni bo'ylab chechilib ketgan. Bu qarmoqqa siliq ko'rinadigan suv yuzining biz o'ylagandek uncha takshi emasligini tushuntirdi. Samning qarishcha tajriba natijasidan qaraganda muz yuzining siliq bo'lishi muz yuzining eng ustingi qavati haqiqiy qatmasdan, balki bir qavat nepis suv borligidan bo'lgan bo'lishi mumkin ekan. Dal mushu bir qavat suv mangulik siliqlash rolini o'ynashi mumkin ekan. Konki qatorliq jismlar muzga besim tushirganda suv molekulalari muzning ichki yeriqlariga qisilib, muz yuzi nayta siliq bo'ladi. Buning bilan muz yuzining surkilish kuchi texmi kichiklaydi. Shunga muz ustida konki kiyib texmi ravon telg'ili bo'ladi. Ichki olim yana muz yuzining temperaturasi 0-22 Selsiya gradusdan tuvan bo'lganda, uning sirtqi yuzining siliqligining tuvalab ketadiganligini payqagan. Chunki bundaq tuvan temperatura sharoitida siliqlash iqtidoriga ega nepis suv qatlami asosan yo'qab ketadi. Muz yuzining siliqligimi buningga ergishib ko'rinarlik tuvalab, boshqa qattiq jismlardan hech qanday farqi qolmaydi.
1: Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
2: Voy, buludu ajab yaxshi.
1: Ilgari tomoq yemiz deb biz ichatdik, adash hozir bili chiniqimiz deb biz ichilgan bo'ldik mana.
3: Ha, yana bir qetim o'ynamdik.
4: Pastkucha, paytop o'ynaymiz. Ilgari to'r o'yinni biz ichatdik. Hozir chiniqishni biz ichimiz. Tog' cho'qqisiga yana bir oz g'ayrat qilsam chiqadi ekanman. Ilgari bekorchilikda qart o'ynaydim. Hozir doim tog'qa chiqaman. Salomatligi ham bog'ansir yaxshi bo'lib ketib bordi.
5: Tan sog'liq zo'r boylik. Hammaylan chiniqishga ahamiyat beraylik.
6: Ahmad pishiq doktorxonaga beribla mardlashib ketdi.
7: Bu operatsiyaga 100 necha ming yen pul ketdi, qanday qilsiz?
4: Davaltay, davaltay. Qancha pul kesmayli? Menga jon lozimda.
6: Samat Jayil doktorni ko'riblar qulqi yumshoq bo'lib ketdi.
8: Bu qitimni davolashga moslashmasangiz bo'lmaydi. Bo'lmasa ishingiz chatoq.
9: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Sizning deganingizni qilaman.
6: Doktorxonaga yetishning kepi bo'lavidi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Namatning vaqti chiqdi.
10: Ha, darhol aeroplan bileti zakaz qiling. Xeridor meni saqlab o'tadi.
11: Aldıraş bulsanız operasyonu kendine sürüp delemse.
10: Yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
6: Hizmet, turmuş helakçilik tükümeydi. özünüzge kümün bölüşünü her vakit unutkanla.

0: Jahanlarniki? Kundang latimas.
1: Brother, siz bu bexatarlik qalpigan nemish kiy olmay toksiklik qesib qo'ysiz.
2: Sixta, buningga toz kunalmadim.
1: Bu bexatarlik uchun emasmi?
2: Ek avarchilik ekan debchu. Chechimni bayil yasatqandim. Buni kelsam chechimni bes buzitdi ekan.
1: Ey, chach har qanch pechat bo'lsa-mo, vaqqa chiqqanda boshni qo'g'day olmaydi. Ammo bexatarlik qalpiqi altliq paytda sizni ajallik zaxmda saqlab qoldi emasmi? O'ylab ko'ring-a, qaysi bakrak avarchilik?
2: To'g'ri, bexatarlik muhim. Toksiklik menganda qalpoq kiyishni odat qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushirin xavfni azaytadi.
3: Toksiklik menganda bexatarlik qalpoqini to'g'ri kiyib yuring. Bexatarlik qalpoqi sizni qo'g'daydi.
4: Qadrli do'stlar, 2022 yil 11 ayning 6-chi kuni Shvetsariyadagi 25 yoshli bir to'xchi ehtiyotsizlikdan temperaturasi 720 sentigradusga yetadigan suyuq holatdagi alyumin quyilgan o'choq tushib ketgan bo'lib, u qaysarlik bilan o'zini qutqizib, mo'jizalar chayot qolgan. Undaqda u o'zini qanday qutqizgandi? Ajiba, 720 sentigraduslik yuqori temperaturdimi, odam badaniga hech bo'lmadi. Bu mumkin emas albatta. Xabar qilinishicha 2022 yil 11 ayning 6-chi kuni kechida Shvetsariyadagi 25 yoshli bir to'xchi metal pishiqlab ishlash sexida kundalik tekshirish olib berayotganda ehtiyotsizlikdan telib ketib, ostidagi suyuq holatdagi alyumin o'choq tushib ketgan. Bu o'choqda o'choq xizmat qilayotgan bo'lib, ishchining temperaturasi 720 sentigradusga yetadigan. Baxtga yarasha, bu ishchi keskin bir qarorga kelib, aloqa zadligini tezdan yengib, o'choqning girvigiga chin yamishib chiqib, suyuq alyumindan 2 putini kuchab tortib chiqargan. Ondan o'zi o'choqdan chiqib, qisqig'ini necha 10 sekund ichida xatardan o'ngishli qutulgan. Buni ko'rgan bir xizmatchi darhol qutqizish mashinasi chaqirib, uni jiddiy qutqizgan bo'lib, shundala u sog' qolgan. Voqea yuz bergandan keyin mutaxassislar tahlil qilib, bu to'xchining tushib ketib, darhol erib ketmasligiga sabab, hodisa yuz bergan o'choqdagi suyuq alyuminning zichligi 2.10 g har kub santimetr bo'lib, odam badanining zichligi suvning zichligi bilan o'xshash bo'lib, taxminan 1.102 g kub santimetr kelgan. Shunga odam suyuq holatdagi alyuminning yuzda laylab tura oladi ekan. Lekin 2 puti og'irlik kuchi tezlanishining ta'sirida tizdan tuvan qismi og'ir darajada kuyib yorilgan ekan. Baxtga yarasha, bu to'xchi tik tushib ketib, faqat 2 puti yuqori temperaturda qilib, badan tamponligini saqlagan. Odam badanida jiddiy ahvolga taqobil turish mexanizmi bo'ladi. G'oyat zo'r xavf-xatar va to'qilmalar ziyonga uchirganda, cho'ng miya majburiy etilib, ko'zni yumib ochguncha shikpob qoladi-da, kuchlik og'riqning cho'ng miyani g'idiqlab zaxmlantirishdan saqlangani bo'ladi. 720 sentigradusluq suyuq holatdagi alyumin odam terisini tezlikda vayron qilib, muskul to'qilmalarini kuydirib, ko'zni yumib ochguncha shikpob qilish darajasiga yetadi. Ammo xatarga yo'liqqan bu shvetsariyalik ishchining tug'ma talanti bor bo'lib, ichki puti suyuq alyuminga chilinib tursimo, tabiiy jiddiy inkasning ta'siriga ko'p uchirmagan. Badanining tamponligimo, ancha cho'ng ta'sirga uchirmagan.

0: temperaturasi taxminan 37 Selsiya gradus bo'ladi. Odatda 40 Selsiya gradusdan oshib ketmaydi. Agar 42 Selsiya gradusini oshib ketsa, odam a'zolari zaiflashib, oqibati og'ir bo'ladi. Odam badani bardosh bera oladigan eng yuqori badan temperaturasining eng yuqori cheki 46.5 Selsiya gradus bo'ladi. 1980-yili 52 yoshli Willie Jones issiq o'tib kelib doktorxonaga kirib qolgan. Shu chaqda uning badan temperaturasi eng yuqori bo'lganda 46.5 Selsiya gradusga chiqqan bo'lib, 24 kundan keyin ondan qizitmas butunlay yongan. Odam badanining muhit temperaturasi odam badani turayotgan muhit temperaturasini ko'rsatadi. Bu temperatura intan yuqori, necha Selsiya gradusga yetishi mumkin. Bu to'g'risida olimlar mundaq tajriba ishlagan. 71 Selsiya gradusluq qurg'oq havo muhitida odam badani to'p-to'g'ri 1 soat bardoshlik bera oladi. 93 Selsiya gradusda 33 minut bardoshlik bera oladi. 104 Selsiya gradusda bo'lsa 26 minut bardoshlik bera oladi. Tajribada yana bay qilishcha, odamning nam havodagi yuqori temperaturaga bardoshlik berish iqtidori qurg'oq havodagi yuqori temperaturaga bardoshlik berish iqtidoridan ko'rinarlik tuman bo'ladi ekan. Chunki havo intan qurg'oq bo'lganda odam badani sezimchanlik bilan o'zini qo'g'dab, sirtqi qavatdagi qon tomirlarini kengaytirib, issiqlik terining sirtqi qavatiga markazlashib, tar orqali badan sirtiga chiqib ketadi. Bu vaqtda odam badanining sirtqi yuzining issiqlik tarqitish iqtidori 20 esa oshadi. Ammo oldingi shart cho'qim qurg'oq havo ostida bo'lishi kerak. Agar nam muhit bo'lmaydi, bu vaqtda odam terni chiqirib parlandirish orqali issiqlik tarqitishga yordam bera olmaydi. Odam badanining tanshash iqtidori cheklik. Undaqda odam bardoshlik bera oladigan eng yuqori temperatura qanchalik? Olimlarning qarashicha nam sharcha temperaturasi 35 Selsiya gradus bo'lsa, odam badani bardoshlik bera oladigan eng yuqori temperatura ekan. Atalmish nam shar temperaturasi o'lchash natijasiga ta'sir ko'rsatadigan issiqlik va namlikni nazarga oladi. U suv ichilgan rax bilan yopilgan termometr bilan o'lchangan sirtqi temperatura. Tajribadan bayqilishcha, agar namlik yoki temperatura yuqori bo'lsa, undaqda nam shar temperaturasining odam badaniga bo'lgan ta'siri cheklik bo'ladi. Bu yuqorida tilga olingan boshqa olimlarning tajriba natijasi bilan birdek bo'lib, namlik va temperatura yuqori bo'lganda, nam sharcha temperaturasi insonlarning salomatligiga ziyon yetkazishi mumkin. Odam yuqori temperatura va yuqori namlikda yashay olmaydi. Bu vaqtda odam badani odatdan tashqari issiq holatda bo'lib, tomir soqishi tezlashib, tarlash ozaydi. Boshqish va uysizlanish qatorliq alomatlar ko'rildi. Odam badani badan temperaturasini tanishga amalsiz qoladi. Egilnishcha, odam badani eng sog'lom turadigan muhit temperaturasi 22.8 Selsiya gradus bo'lib, temperatura bek yuqori yoki bek tuman bo'lib ketsa, o'lim xavfini oshirib turadi. Bo'libmi, tuman temperaturaning o'lim xatriga bo'lgan ta'siri texnik cho'ng. Tomiz issiqda eng yaxshisi uyda termometr tayyorlab, uy ichining temperaturasini kontrol qilish kerak. Uy temperaturasini 18 Selsiya gradusdan yuqori, 25 Selsiya gradusdan tuman holatda saqlash eng muvofiq. Uy ichi sirtining temperatura farqi bek cho'ng bo'lib ketsa, odam asosan zukamdab qoladi. Uy ichining temperaturasi mu bek yuqori bo'lib ketmasligi kerak. Bek yuqori bo'lib ketsa, qon tomirlarining tuyuqsiz kengayishini keltirib chiqarib, tuman qon bosimini keltirib chiqarishi mumkin. Odam badani haqiqatan bek ojiz, lekin hayotning qanchalik qaysar bo'lishi ba'zi kishilarning tasavvuridan olib ketadi. Lekin yuqoridagi misol to'liq xatarlik. Kundalik turmushda bexatarlik engimizni yanada kuchaytirishimiz kerak.
1: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib axlat sandug'iga tashlayman. Onam muhit asrash ishchisi. U har kuni sahar soat 4:00 xizmat qilishni boshlaydi. Har kuni 6 kilometr yo'lni 10 soat tozalaydi. 400 jildan ortiq axlatni bir taraf qildi. Onam muhit asrash ishchisi. Boran chapunga qarmay har kuni shaharimizni tozalaydi.
2: Bu ish japonlik, lekin necha 10 yil ishildim. Shunga bu ishga bog'an sir mehrim tushib qoldi.
3: Acha, bugun havo issiq, turdim suv ichdim.
4: Güzellik ve pakızlıkını koyduğu için muhit asrash kişilerine ihtiram.
1: Ana, çapa çektiniz.
5: Bugün biz insanla hayati duş kilovatkan en çok tehdit nime degen temide toxtalımız.
6: Melke Uruş, çikinci dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
7: Minancı açarçılık, yer şehirde 800 milyonun artık adam yerli açarçılık içinde durvatıdı.
8: Vaba ve muhit bulgun işimi naiti korkunuşluk.
5: Şundak, emliyette buladın başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.

baxtsizlikni baxtga o'zgartirdi. Sevgi muhabbatga to'lgan kishilar haqiqiy o'zidagi yashay olaydi, ham hayotlikning lazzatini topa olaydi. Hayotlikning haqiqiy ma'nosini tushunmaydigan kishilar doim jahondachilik, boylik va huzur-halovat qo'yida aldirash yurdi. Ammo odamda sevgi muhabbat bo'lsa, u kishi cho'qin har bir ishdan huzur ala olaydi. Har bir kuni go'zallikka to'ladi. Dunyoda kishilarni noil qiladigan yaxshilikning turi intayin ko'p. Lekin haqiqiy yaxshilik birla. U bo'lsa-mu, boshqalarni sevish, boshqalarga mehr muhabbat yetkazishdir. Turmushning har bir damlarida boshqalarga mehr muhabbat yetkazishni unutib qolmang. Har bir kuningiz go'zallikka to'lsin. Qani undoq bo'lsa, go'zal kuylarimiz davomliq sizlar uchun.

Qadirlik dostlar, Goyen Bangkokning yaqinda o'tira kichik korxonalarning pul qaytirish qiyin bo'lish masalasini tuzashga aloqador xizmatlarni kuchaytirish to'g'risidagi uqtirishni e'lon qildi. Buningda o'tira kichik korxonalarning pul qaytirishi qiyin bo'lishini keltirib chiqargan to'siq nuqta, qiyin nuqta masalalarga qarata kasb hisobotidagi pulni chiqim qilish qoidasini mukammallashtirishni asos, cho'ng korxonalarning chiqim qilish harakatini nazorat qilib boshqarishni kuchaytirishni muhim nuqta, naqd puldan boshqa chiqim qilish qurollarini qalablashtirib boshqarishni terak, mablag'ni tarqitish unumi va mablag' yurishtirishni qo'llashni kuchaytirishni kafolat qilish, universal tadbir qo'llanish hamkorlashib kuch chiqarish haqida ko'p turli konkret tadbirlar o'tirg'o qo'yildi. Sanoat va uchirlashtirish ministrligining muavin ministri Kji Shin mundaq dedi. Uqtirishda 4 jihatdagi 10 konkret tadbir o'tirg'o qo'yildi. Bo'lib mu joylar, aloqador tarmoqlar xizmatda moslashishni kuchaytirib, yuqori tuman hamturtki bo'lishni kuchaytirib, mas'uliyatni chingitib, sijil olg'a siljitib, yetaklash, tuzitish va qonun ijro qilish, javobgarlikni surishtirishni tang tutishda chingitib, o'tira kichik korxonalarning pul qaytirishi qiyin bo'lish masalasining umumiyuzlik yaxshilanishiga turtki bo'lib, cho'ng o'tira kichik korxonalarning yurishtirib taraqqiy qilishi, o'zaro manfaat yetkazib o'rtaq foyda olishdan iborat yaxshi ekologiya barpo qilishi kerak. Kajishin mundaq dedi. Birinchi, soha hisobotidagi pulni to'lash qoidasini mukammallashtirish. Kasblar bo'yicha muvofiq hisobot muddatini aydinlashtirishni o'tirg'o qo'yib, boshlamchi korxonalarning 60 kunlik naqd pul to'lash va'dasini boshlamchilik bilan amaliyotda ko'rsatishga turtki bo'lish. Ikkinchi, cho'ng korxonalarning chiqim qilish harakatini nazorat qilish boshqarishni kuchaytirish. Hisobot muddatini qasddan uzartgan cho'ng korxonalarga qarata birlashib suhbatlashib tuzashni qanotlaydirib, raqobat ustunligi o'rindan qalaymqan foydalangan cho'ng korxonalarga noto'g'ri raqobatga qarshi turish qonunini qattiq ijro qilishni o'tirg'o qo'yish. 3-chi, naqd puldan boshqa chiqim qilish qurollarini qalablashtirib boshqarish. Elektronlik isbot kasbini qalablashtirib boshqarishni o'tirg'o qo'yib, elektronlik isbotning eng uzun pul to'lash muddatini 6 oyga qisqartish. 4-chi, mablag' yetkazish unum iqtidori va mablag' yurishtirish maddatini kuchaytirish. Jungo xalq banki pul muomala vazir mahkamasining boshlig'i Sao Yuanyuan mundaq dedi. Banklar aro bozorda zoyim tarqatgan korxonalarga qarata biz to'lashga tegishli pul uchurini oshkorlashni kuchaytirib, korxonalarning qarz olish, zoyim tarqatish orqali to'lashga tegishli pulni almashtirishini davomli qo'llaymiz. Hisobotdagi pulni to'lash va hisobot mazgilidagi unumi noyati ko'rinarlik bo'lgan korxonalarga zoyim tarqatish qatorliq jihatlarda mablag' yurishtirishiga qulaylik yaratib beramiz. Shuning bilan bir vaqtda biz o'tira kichik korxonalarning mablag' yurishtirishini qo'llash salmoqini yanada zo'raytirib, pul muomala orqali puxraviy korxonalar va kichik ushoq korxonalarning taraqqiyotini qo'llash maxsus harakatini qanotlaydiramiz. Davlat mulkini nazorat qilib boshqarish komiteti o'tira kichik korxonalarning nisiy qoldirish masalasini inkas qilishiga qulaylik yaratish uchun yerlikdagi davlat korxonalarining o'zining chiqim qilish harakatini davomli qalablashtirishni ilgari surib, davlat korxonalarining ulgilik rolini joriy qildirib, o'tira kichik korxonalarning mablag' qiyinchiligini hal qilish uchun faol tegishlik to'kib qo'shadi.

Qadirlik dostlar, Ekologiyalik Muhit Ministerligi yaqında butun mamlakat karbon bazarining taraqqiyot dokladi 2026 ni e'lon qildi. Bu yil 1 oydan 8 oygacha mamlakat bo'yicha karbon qo'yib berish huquqi sodi bazarining putishish miqdori, putishish summasi o'xshash mazgillikidan ayrim-ayrim 46.153% va 67.164% oshgan. Bu yil 8 oyining oxirigacha mamlakat bo'yicha karbon qo'yib berish huquqi sodi bazarining putishish miqdori jami 1 milliard tonniga yaqinlashgan. Putishish summasi 60 milliard yuandan oshgan.

0: qandayligi? Kunda anglatdim emas.
1: Birodar, siz bu bexatarlik qolpog'i nemish kiy olmay toksiklik kesib qo'ysangiz.
2: Issiqda buningga toz kunalmadim.
1: Bu bexatarlik uchun emasmi?
2: Ek avarchilik ekan debchi. Chechimni bayli yasab qantdim. Buni kelsam chechimni besib buzaydi degan.
1: Ay, chach har qanch pechat bo'lsa-mo, vaqqa chiqqanda boshni qo'g'day olmaydi. Ammo bexatarlik qolpog'i altliq paytda sizni ajallik zaxmidan saqlab qoldi emasmi? O'ylab ko'ring-a, qaysi bakrak avarchilik?
2: To'g'ri, bexatarlik muhim. Toksiklik menganda qalpoq kiyishni odat qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushirin xavfni azaytadi.
3: Toksiklik menganda bexatarlik qalpoqini to'g'ri kiyibdim. Bexatarlik qalpoqi sizni qo'g'daydi.
4: Qadirli do'stlar, 2022 yil 11 ayning 6-chi kuni Shvetsariyadagi 25 yoshlik bir to'qchi ehtiyotsizlikdan temperaturasi 720 sentigrad degan suyuq holatga alyumin quyilgan

0: Temperaturasining 18 Celsiya gradusdan yuqori, 25 Celsiya gradusdan tuban holatda saqlash eng muvofiq. Uy ichi sirtining temperatura farqi bek cho'ng bo'lib kelsa, odam asabi zukamdab qoladi. Uy ichining temperaturasi mo bek yuqori bo'lib ketmasligi kerak. Bek yuqori bo'lib kelsa, qon tomirlarining tuyuqsiz kengayishini keltirib chiqarib, tuban qon bosimini keltirib chiqarishi mumkin. Odam badani haqiqatan bek ojiz, lekin hayotlikning qanchalik qaysar bo'lishi ba'zi kishilarning tasavvuridan olib ketadi. Lekin yuqoridagi misol to'liq xatarlik. Kundalik turmushda bexatarlik engimizni yanada kuchaytirishimiz kerak.
1: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib, axlat sandug'iga tashlayman. Ona muhit asrash ishchisi. U har kuni har soat 4:00 xizmat qilishni boshlaydi. Har kuni 6 kilometr yo'lni 10 soat tozalaydi. 400 jildan ortiq axlatni bir taraf qildi. Ona muhit asrash ishchisi. Boran chapunga qarmay har kuni shaharimizni tozalaydi.
2: Bu ish jafolik, lekin necha 10 yil ishildim. Shunga bu ishga bog'an sir mehrim tushib qoldi.
3: Acha, bugun havo issiq, turdim suv ichdilinga.
4: Go'zallik va pokizlikni qo'g'dig'uchi muhit asrash ishchilariga ehtiram.
1: Ana, chapa chaqdingiz.
5: Bugün biz insanlar hayatı duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide toxtalımız.
6: Menche uruş, ikinci dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
7: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyonun artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
8: Vaba ve muhit bulgun işimi naydı korkunuşluk.
5: Şundak. Әмілетті бұладың башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл айатлық тәйтейді ба?
8: Ұн емі?
5: Тама кичі киш. Тама кичі кишіні дүния сәйе тәшкілаты, инсаланың 5-ші қыл тәйтейді деп атыға. Әр елі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
4: Бармағыңызғы қысылағыныңыз, өзіңіз вә башқыланың хайатты. Біз тамақыға яқтайлық.

Nazifaning maslahat ko'z tishi ham tatqishlab ilib yangishi bilan ikkisi doktorxonaga berib, kasal azobidan o'la holatda yotgan Mansurning o'z dadisi Manglikni yo'qlab keldi. O'z vaqtida shirkat qurib davr surgan, o'zi kelgan omad talayladin xudini yo'qotib, qonunsiz savdo bilan shug'ullanib, jinoyat patqig'iga yetib qolgan bu odam hayotdan umidini uzib, o'zining o'limini kutib yotardi. U Mansurni ko'rib, kuchli hayajon bilan zo'riqib o'rindan qo'zg'olib, uning qo'liga esilib, uzoqcha qo'yib bermadi. O'zini uning singlisi deb tunishtirgan ayolning deyishicha, Manglikning ayoli o'lib ketib, farzandlari na-nalarga tarqab ketibdi. Bo'libmi, dadasi turma kirib qolgandan keyin uning bilan hech qaysi balasining qari bo'lmabdi. Dadasi Mansurning qo'lini siqimdab ko'z yoshi qilishdan boshqa gap qilolmadi. U o'lib ketgandimi, Nazifa Mansur bilan o'lim patisiga berib keldi. Nemil degan bilan amaliy ish qilish ko'ngilsiz xayollarni surib o'ltirgandan afzal edi. Shuning bilan Mansurning dadasi haqidagi ko'ngilsiz xayollari g'alita tushirimi tinchlangandek bo'ldi. Nazifa barlik amallar bilan uni xushal qilishga, ko'ngilni ko'tarishga tirishardi. Mansur o'zini tashlandiq bu vaqt sanab, uncha azoblanib ketmasini bo'lardi. Mansurning onasi nima degan bilan uni yo'riq dunyoga ko'z ochqizib, chapinig'i o'rab, oq ko'ngil mehribon bir mo'mayning ishiga oldi qo'yib qo'ygan. Uning talada uzun turib qelishig'imi chidamay, ishini urib, oyoq tevishni anglagandan keyin ondan ketib qolgan edi. Taliga oq ko'ngil esil odamlar uni beqib oldi. U bayashat ayildi cho'ng bo'ldi. Hayotdagi sababchi bo'lgan o'z dadasini uningga astirdan ko'ngil bo'lib turdi. Uning baxtsizligiga albatta talaymi qo'shilib kelgan edi. Mehr muhabbatga hamma odam tashna. Nazifa mu kichigidan dadasidan ayrildi. Aksidan mu ayrilib o'ziga o'xshash ojiz hammasining himoyasida cho'ng bo'ldi. Ham er vaqt kelganda ham dadimi bo'lolaydigan xarakteri kuchli bir erga talpinib yashadi. Afsus, taqdir u kichigidan orzulab kelgan shundoq bir erga umrining yerimi tugab, chechig'i oqsanchilganda uchrashtirgan edi. U bu o'rinlashtirishda murozi bo'ldi. Nemil degan bilan jahonda shundoq bir erning mavjudligini bildi, ko'rishdi, tunishdi, ham sirdashdi. Mushi yishid bo'lsimi, birovni chin qalbidan suyish degan tuyg'uning ta'mini tetdi. U bu muhabbatni qadrlaydi. Uni hech kimga oshkorlamay, bu hayotdan erishgan eng qimmatli hadiya sifatida yurakida mahkam saqlab, qabrisigacha elib ketmoqchi bo'ladi. Ularning arxotulluq munosabati burunqi bo'ron uchib turgan sovuqlikdan sal illiqlikka to'lgandek edi. Lekin Nazifa yana bor kuchi bilan erining kayfiyatini ko'tarishga, o'rgangan psixikalik bilimlardan foydalanib, erining o'zini tepib olishiga haydakchilik qilishga to'g'ri keladi. Ammo Nazifaga bo'lsa, holing qandoq deydigan, tasalli berdigan hech kim yo'q edi. Yashar uning ruhiy dunyosi bilan chambarchas bog'lanib ketgan edi. Orliqda Yashar xizmat sababi bilan nachirat bu shaharga kelgan bo'lsa-mu, Nazifa uning bilan ayrim ko'rishga fursat topolmadi. Topolmadi emas, o'zini qochirdi. Nazifa kerakki qandoqdir dostxon silib kutib olish, odamchilikni ifodalash emas. Qalgan yada qiziq bir stakan qahvani siqimdab turib, uning bilan qanqudak bir mungdishi bilish edi. Uningga ichi bag'rini to'kib olsa, Yashar uning samimiy qalbini tushansa, o'zining Nazifaning qalbidagi muqaddas o'rnini his qilsa, oldida o'ltirgan bu ayolning o'z o'ylagandek erlar bilan erdin xufiyani uchirlishib yurdigan shalloq ayol bo'lmasdan, uni hayotidagi muqaddas ma'budi o'rinda ko'rilgan bir miskin, notavon ayolligini bilsa kifoya edi. Nazifaning uningdan ortiq kutadiganimi ham orzulaydiganimi yo'q edi.

Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul To'xtay. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rnatilgan Mahinur Abdulimning Natonish kecha nomli postida bo'lsin.

aradan necha yil o'tib ketdi. Nasifa bilan Yasharning tonishqinig'imi 4 yildek bo'lib qolgan edi. Ularning undidar paranglari qahi avub, qahi uzilib, hozirgacha davomlashib kelyapti. Keyingi 2 yil mobaynida Yashar bu shaharga kelib boqmadi. Nasifa mu xizmat o'rnidan ayrilg'ili bo'lmag'ishqa hech yerga chiqmadi. Ammo uning Yasharga bo'lgan sevinishi hasilab kuchaygan edi. U faqat uning bilan ko'rishib, bir o'pdan mo'ndishib yelishini o'ylaydi. Yiroqdan uning turmushiga ko'ngil bo'ladi. U haqdagi gap-so'zlarga, xabarlarga alohida diqqat qiladi. Gazet jurnallarda, undidar salonlarda uning e'lon qilingan yozmalarini o'qib qoladi. O'qigancha uning bo'lgan qoyilligi, erismanligi hasilab oshadi. Amaliyotda Yasharning yozuvchilik mahoratini bek yuqori, yozgan asarlarini bek layoqatli deb ketkilimi bo'lmaydi. Uzun yil adabiy tahrirlik xizmati bilan shug'ullangan Nasifa buni aniq his qila oladi. Biroq mushoarning xarakteriga Nasifa kichigidan intilgan bir narsa yashirilgan edi. Uning taqdirqi, gap-so'zi, hatto yishimi Nasifaning qizlik davridan boshlab qalbiga o'rnab ketgan iliqi xiyoli obrazga naqla tushadi. Ba'zi u bir kimlardan Yashar haqida bo'lmag'ur salbiy taraflarini anglab qoladi. Lekin bulamu uning Yasharga bo'lgan hurmatiga ta'sir yetkazmaydi. Bir turib uningda Yasharmu uni intayin yaxshi ko'rib qolgandek tuyg'u paydo bo'lib qoladi. U magnit maydoni degan hukmga ishonadi. O'zini uning yurakining nozik tebishlarini tinglay oladiganligiga, qalb g'alayonlarini bilib turayotganligini ishonishga zo'laydi. Ba'zida Yashar muchaqchaqqa yo'lab ichki bisiq gaplarni qilib qo'yadi. Uni aslab turayotganligini, sig'inganligini ifodalaydi. Lekin eri va ayolga uningdan chatnab gap qilib bo'lmaydiganligi har ikkisiga ayon edi. Nasifa uni reallikdagi erlarga o'xshamaydigan. Xuddi adabiy asarlardagi personajlardek badiiy tip darajasi ko'tarib olgan edi. Suvuq qish kunlarining biri edi. Nasifaga tuyuqsiz 3 kunlik arom olish navbati kelib qoldi. Uyga mu texnatchi kunning oldida berib kelgachga u uyga qaytishga ancha oldirmadi. Uningda to'satdila Yasharni yoshirin ko'rib kelish istagi qo'zg'algan edi. Yasharga mu uqtirmay uni yiroqdan ko'rib boqmoqchi edi. Uningga deb qo'yib bo'lsa Nasifaga ayon. Yana burunqidek mehmondorchilik. Bir ustal tomoqni cho'ridab necha odam mazsiz paroqni silib o'ltirishga to'g'ri keladi. U uning kunlarini qandoqroq o'tkazganligini bilib boqmoqchi. Uning suyumlik simasini yiroqdan ko'rmoqchi bo'lgan edi. Balkim rasmiy ko'rishib necha yildan beri uningga demoqchi bo'lganlarini davilish fursatimi kelib qola. Balkim shu chaqda Nasifaning azobli xayollariga xotima bo'ldigan bir natija chiqishi mumkin. U hech kimga hech nima demasdilla telefon orqali poyiz biletini sotib olib, o'zi rozi bo'lgudek kiyinib, xuddi bozorga mingandekla kichik sumkasini mo'risiga tashlab, poyizga chiqib ketib qoldi. U bu ahmoqona ishidan o'zini o'zi mazaq qiladi. O'zini xato qilayotganligini, bu qig'inining o'ziga bir masxara bo'lib qoldiganligini bilib turib, yana niyatidan yonolmadi. U charchagan. Bundoq natijasiz tashnalikdan qutulmoqchi bo'lgan. Buning uchun oxirgi qitim bir urinib yiqish niyati kelgan edi. Nasifa Yashar bilan ko'rishish yoki ko'rishmaslikda ikki xayol edi. Ko'rishsa, uning qalbidagi 5 yildan beri davom etib kelayotgan abjash xayollardan xabarsiz Yashar nima deb o'ylab qoldi. Xizmat bilan kelib, tasodifiy uchrashib qolganmi bo'lsin. Yashar balkim qizg'inlik bilan uni bir vaqt tomoq taklif qilishi mumkin. Birga o'tirib tomoq yedimi deylik. Yashar pat-pat telefonni chiqarib, undidarda olli kimlarga dur, bugungi so'ringa boramaydiganligini, yiroqdan bir mehmonni kelib qolganligini aytib, o'zlari aytishi mumkin. Balkim laqqida odamlar to'shib ketadigan, tomoqqa o'xshaydigan biror restoranga boshlab, tomoq tizimligini uningga tutquza. Andan keyinchi. Nasifa nima deydi? Uningga bolalikdagi tushlarni, qalbidagi g'alayonlarni, uni ko'rgandan keyingi hissiyotni so'zlab beramdi. Muhimi, Nasifaning qalbida g'ayri obraz ham ma'naviy to'riga aylangan, bu hayotida erishgan eng qimmatli suyg'ini deb o'ylaydigan bu odamning uning qalbidagi hiliqi buyuk obraz bilan haqiqiy bog'lanishi bormi? Ko'z oldida turkida paydo bo'lib qolgan yuza tanishadigan bu ayol qarab, Yashar nimalarni o'ylab qoladi?

Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Shirin Yotoqdi. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rnatilgan Mahinur Abdulimning Natunish kecha nomli postida bo'lsin.

0: Uzunqu yugurishni bak yaxshi ko'rman. Toz bir yugurib rahatlaychu.
1: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mana bu tosh yo'lda velosiped minishning sehrli kuchi.
2: Men har haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'llarda mangaman. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
3: Yoshlarning qiyog'i yonmishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yamashgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'libmi, eng yuqori pallaga chiqqan ashu daqiqada, ashu bardoshlik berishning ahamiyati meni maftun qildi.
4: Sirtda obtob nima degan yaxshi?
1: Yo'l bo'yining manzarasi nima degan go'zal?
2: Havo nima degan sof?
3: Yuringlar, sirtqa chiqib, sof havodan qanqichi nafas olaylik.

0: xo'jayin Robert uchun qon to'kishga undamoqchimi? Siz meni qaysi darajadagi ahmoq chaqlaysiz? Boshqalarning qamchisini yevitib, yana uning qamchisiga suyish mening qildigan ishim emas. Hozir janob bilan mening hisobim aniq bo'lib ketdi. Hech qaysimiz bir-birimizga qarzdor emas. Janob meni tashlab etgan, ochdan o'ldirmoqchi bo'lgan edi. Lekin men o'lmadim. Aksincha, janobning o'lim oldidagi jon talashishlari ichidan yetarlik pul suzib olib, yo'qotgan va yo'qolib ketayotgan huquqimning zinini to'lib oldim. Siz shunchalik past va shaxsiyat odamkansiz, dedi Scarlett. Lekin talaffuzi unchalik keskin emas edi. Uning gaplarini har qitimqi suhbatda ahamiyatsiz deb o'tkazib atgandek, bu qitimni qoptilig'i elib qo'ymadi. Ammo u gaplarning ba'zilarini u tushunadi ham yuqori tabaqadagi odamlarning turmushida nurg'un ahmoqonliklarning borligini his qiladi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Olavat qanallar markazi xalq radio stansiyasining radio kitobxonasi programmasi. Men Mehliya Ibrahim. Radio anglovchilar, biz bugungi programmamizda Rahman Mahmud tarjima qilgan Amerika yozuvchisi Margaret Mitchellning Ansiz yillardagi nozli nomli romanini o'qitamiz. Yoqtirib olg'aysizlar.